Era podcast yn gael nhw NRK Sami Radio Stop den NRK Eppa Boktes as som heter Deite Gaunat. Man gjelder den borte musikk av dem I gesten og aviser ikke på ildkjall og sitte. Da trygg vi misver Ape Njerga.